0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg mann.

0: morgen, den kan være røff den. Ikke fryktelig røff for meg I dag. Jeg hadde en røffere fredag morgen enn jeg har I dag. Så jeg tar tak I denne uken og dagen, ikke minst, på, ja, med en god porsjon både positivitet og optimisme egentlig, og det håper jeg du også har. Vi har en fullendt morgenshow klart for deg. Vi skal se på noen av overskriftene som har preget natten om et lite øyeblikk.
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et regnstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi ligne i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi ligne i solnedgangen. Gi meg,

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Jeg bare... Ja, hallo? Er det noen som... Nå håper jeg at dere... Ja. Ja, men da var vi tilbake. Og de... Skal jeg lese opp de... Og så før vi starter, så skal jeg opplyse at premien blir utbetalt i slutten av denne uka på grunn av ferie. Da skal vi starte. De fire første tallene jeg har lest var 28, 33, 79 og 21. Og da er neste tall 6. Oh. 65. 65. En, enkel en. Ja, hallo?
1: Hallo, ja. Du, har du problemer med sendingen? Det er bare musikk på radioen.
0: Ja, vel.
1: Har du fått noe?
0: Ja, vi holder på her. Han har bare musikk på. Sendingen er begynt.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Ja, for det. Ok, det er greit.
0: Ja, greit. Ja, hallo?
2: Nei, leste du tallet 6 før 65, eller ble du for sen med å si 65?
0: De tallene jeg har lest er 28, 33, 79, 21, 65 og 1.
2: Ja, greit. Jeg tror du må ta det litt penere, for den radioen har ikke vært på noen.
0: Nei.
2: Så når du leser opp 5 tall på rams, så blir det tull på kjappen.
0: Ja.
2: Ja, greit. Jeg tror du må ta det litt penere, for den radioen har ikke vært på noen.
0: Ja.
2: Så når du leser opp 5 tall på rams, så blir det tull på kjappen.
0: Ja. Ja. Ja, hallo?
3: Man får jo ikke skrive ned de tallene, det går jo så fort.
0: Ja, 28.
3: Vent litt, jeg må skrive opp 28.
0: 33.
3: 33.
0: 79.
3: 39.
0: 79. 79.
3: 79.
0: 21.
3: 21.
0: 65.
3: 65.
0: Og 1.
3: Og 1.
0: Ja.
3: Ok. Takk.
0: Vær så god.
3: Jeg må prøve bare å få notert det ned først.
0: Ja.
3: Ok.
0: Ok. Hei. Hei. Da skal vi prøve å fortsette med trippel og ei rekke. Og nå håper jeg at alle har fått med seg tallene. 28, 33, 79, 21, 65 og 1. Neste tall er 52. 52. Fyrtiseks. Fire, seks. Åttiseks. Åtte, seks. Tjuetre. To, tre. 14, 1, 4.
4: Bingo!
0: 1, 4. Ja, hallo?
5: Hallo, jeg hadde bingo. Nei, trippel på 23.
0: Skal vi se. Trippel på 23. Ja, kontrolltall.
5: 4639.
0: Ja. Og navnet var?
5: Jensine Johansen.
0: Jensine Johansen. Ja, skal du bare lese tall?
5: 21, 23, 28.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
5: Ha det.
0: Ha det. Ja, hallo?
4: Si ditt navn.
0: Hallo?
5: Hallo?
0: Ja?
5: Det er trippel på 23.
0: Ja, trippelen den akkurat gått.
5: Ok.
0: Ja.
5: Ja, hei.
0: Hei. Da fortsetter vi, når vi er ferdige med trippelen, fortsetter vi på ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 86, 23 og 14. Neste tall ut. Er fire. Enkel fire. Syttifem. Syv, fem. Førtisyv. Fire, syv.
6: Fire, syv.
0: Ja, hallo.
7: Ja, det var en rekke på tallet 75 på vogn nummer
0: 30. Skal vi se, vent litt. Skal vi se. En rekke på 75. Vogn nummer?
7: 30-3-6-3-5-5. 3-0-3-5-5.
0: 30-3-0-5.
7: Ja.
0: 30-3-0-5. Nei, skal vi se hva du sa. 30.
7: Vi kan ta det sakte og rolig. 3, ja. 3, 0.
0: Ja.
7: 3.
0: Ja.
7: 5, 5.
0: 5, 5. Da skal vi se her om ikke vi får det til. Ja, og navnet var?
7: Det var Vigdis Skjøtun.
0: Det var hun Vigdis Skjøtun. Ja, skal du bare lese tall?
7: 14, 28, 52, 75 og 86.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
7: Ja, takk. Ja. Hei.
0: Hei. Da var vi ferdige med ei rekke. Skal vi fortsette på to rekke? Og de tre siste tallene jeg leste var 4, 75 og 47. Neste tall ut er 87. 8, 7. 5. Enkel 5. 61. 6, 1. 54. 5, 4. 15. 1, 5. 38. 3, 8. 84. 8, 4. 89. 8, 9. 26. 2, 6. 64. 6, 4. 42. 4, 2. 34. 3, 4. Sjuttiotre. 7, 3. 41. 4, 1. 66. 6, 6. Hallå?
6: Ja, hallå. Lykketall, er det med
0: ja,
6: i dag?
0: Ja da, lykketallet er, unnskyld at jeg har glemt å si den på nytt igjen. Det er 14.38.
6: Så flott. Takk skal du ha.
0: Vær så god.
6: Ha det.
0: Da fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 73, 41 og 66. Neste tall ut er 76. 7, 6. Og lykketallene i dag, det er 14 og 38. Neste tall ut er 25. 2, 5. Elve. 1, 1. 82. 8, 2. 43. 4, 3. 12. 1, 2. 9, hallo? Hallo?
8: Hallo?
0: Ja?
8: To linjer på 82, er det for seng?
0: Neida. To rekker på 82.
8: Ja.
0: Kontrolltall.
8: 9, 7, 7, 5.
0: 9, 7, 5. 75.
8: Ja.
0: 97. 75. 75. Ja, og navnet var?
8: Hanna Sommerbakk.
0: Hanna Sommerbakk. Ja, skal vi bare lese tall?
8: 15, 26, 38, 46, 47, 54, 65, 76, 82 og 86.
0: Ja, det var en god bingo.
8: Ja, hva det blir?
0: Det blir 400 kroner.
8: Ja, takk skal du.
0: Vær så god. Ja,
8: hei.
0: Hei. Da var vi ferdig med to rekke. Fortsetter vi på fullt hus. Og de tre siste tallene jeg leste var 82, 43 og 12. Neste tall ut er 51. 5-1. 74. 7, 4. 27. 2, 7. 24. 2, 4. 49. 4, 9. 8. Enkel 8. 62. 6, 2. 68. 6, 8. 37. 3, 7. Åttifem. Åtte, fem. Trettien. Tre, en. To. Enkel, to. 53. 5, 3. 32. 3, 2. 58. 5, 8. 3. Enkel 3. 7. Enkel 7. 18. 1, 8. 13. 1, 3.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ja, da var vi klar til fjerde runde med trippel og ei rekke. Første tallet ut 75. 75. Åttisyv. Åtte, syv. Trettifem. Tre, fem. Ni. Enkel, ni. 67, 6, 7, 42, 4, 2, 47, 4, 7. 8. Enkel 8. 74. 7, 4. 21. 2, 1. 36. 3, 6. 19. 1, 9. 45. 4, 5. 34. 3, 4.

Ja, da var vi klar med femte og siste runde. Med sprang, nei, unnskyld, med trippel og ei rekke. Og her er det 3000 på tre rekke. Da er første tall ut 62. 62. Åttifire, åtte, fire. Sekstien, seks, en. Trettini, tre, ni. 3. Enkel 3. 13. 1, 3. 90. 9, 0. 49, 4, 9. 48, 4, 8. 79, 7, 9. 30, 3, 0. 22, 2, 2. 51,

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg mann.

0: Vi slår följande stian, tar varandra emot om vi släpper.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Du hører på Radio Tromsø.
3: Mamma, jeg fikk ikke kjempeflott av deg.
4: Ja, det.
3: Ja.

0: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
1: Gi meg